0: Radio Unsko Sanskog kantona.
1: Sad ćemo svirati jednu pravu bosansku pjesmu, zove se Menso.

0: vesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošić, a vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Tokom posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića

Plažu 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena veća od 1790 maraka po osobi. Rezervacija